Ja, det hænger sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nærmeste Native Bible Radio, hvis en

Ja, det er hængende siger. Til 2013 tror jeg, at lidt af Arizona bygge af den Native Bible Radio, hvis en lidt